radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Qu'est-ce que je vais te nommer?